рідних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: секрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mazda.
2: Історична довідка.
1: Завод заснували у 1920 році в японському місті Хіросіма, тоді під зовсім іншою назвою. Він спеціалізувався на обробленні пробки. Потім на ньому почали виробляти верстати для промислових галузей Японії. Першу ластівку Mazda випустила у 1931 році. Це була триколісна вантажівка Mazda Go. Наступні 14 років компанія випускала тільки цю модель. У 1960 році компанія представила свій перший дводверний пасажирський автомобіль Mazda R360. А в 67-му на ринку з'явилася модель Космоспорт 110S, оснащена роторним двигуном. Після цього почали масовий експорт автомобілів в Європу, а 3 роки потому і в США. Декілька слів про логотип Mazda. У 1936 році створили перший логотип у вигляді літери М з хвилястих ліній. Логотип компанії змінювався 6 разів. Сучасний логотип Mazda затвердили у 1997 році. Його розробив дизайнер Рей Йошимара. Емблему називають совою, тобто стилізована літера М виглядає як голова сови. Деякі також називають її тюльпаном. До речі, про назву. 1984 року компанія офіційно взяла назву Mazda. Назва походить від Ахура Мазда, давньоперського бога світла, також бога мудрості, розуму та гармонії. Назва також походить від імені засновника компанії Мацуда, яке японською вимовляється як Mazda. І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Mazda. Першою країною, куди Mazda почала експортувати продукцію, стала Нова Зеландія. А у Голлівуд ці суперкари потрапили також. Наприклад, Mazda RX-7 стала справжньою зіркою фільмів «Форсаж» і «Потрійний форсаж». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Справжній фанат ніколи не буває просто байдужим слухачем.
2: Так, він може не зізнаватися, але текст уже знає, сторіс переглянув і лайк поставив дуже вчасно.
1: На вибуття Олена Омаргалієва. Фанат.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про актора, спортсмена, від якого шаленіли дівчата у 80-х та 90-х. Його повне ім'я – Жан-Клод Каміль Франсуа Ван Веренберг. Він народився у Брюсселі, а всесвітньо відомий він на ім'я Жан-Клод Ван Дам. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, у дитинстві він був слабкою і досить хворобливою дитиною. Його всі ображали. І щоб вміти за себе постояти, він в 11 років почав займатися отим самим карате, після чого його життя почало кардинально мінятися. А у 16 років Ван Дам пішов на класичний балет і займався там аж 5 років. Варто сказати, що окрім рідної фламандської, Ван Дам володіє також французькою, іспанською і німецькою мовами. І за словами самого актора, він вчив англійську годинами дивлячись мультсеріал «Флінстоуни». Не секрет, що 3 рази поспіль у 92-му, 93-му та 94-му роках він був номінований на кінопремію MTV Movie Awards у категорії «Найбажаніший чоловік». Особливо відмічу, що Ван Дам дуже любить собак. У його будинку живе 9 собак, більшість з яких актор підібрав просто на вулиці. І на сам кінець додам, 21 жовтня 2012 року відбулося відкриття бронзової статуї Ван Дама, відлитою у натуральну величину і встановленою у бельгійській столиці. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про жаб.
2: Факт перший.
1: Жаби мають по-справжньому унікальний зір. Завдяки особливому пристрою очей вони можуть одночасно дивитися в різні боки – вгору, вбік і вперед.
2: Факт другий.
1: Найбільшою жабою на землі вважається жаба Голіаф. Вага деяких особин цього виду досягає більше 3 кілограм, а довжина – понад 90 сантиметрів.
2: Факт третій.
1: В Японії жаба вважається символом удачі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось! Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: це готове. Можете забирати.
1: Ви слухали програму «Комендантська година» на Шлягер-ФМ.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

віці моєму навік мила шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А ось і вершина нашого шлягер-параду. Пісня, яку ви обрали переможцем.
0: У Макса Барських не складається, а з вашою любов'ю до цього треку склалося ідеально.
1: Перше місце, друга неділя поспіль. Ваші голоси і заслужена

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

із пшеничинки пліте українські коси. Поглядає поміж літ вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Радіошлягер, літ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: лежи.
1: Програма «Рандеву» на Шлягер-ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, уночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, уночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.

0: Зараз реклама.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд присвячений інвестиціям.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: зараз реклама.
1: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок починається з наслідків масованої атаки по українських містах. У Києві повідомляють про 4 загиблих і понад півсотні постраждалих. Пошкодження зафіксовані одразу в кількох районах столиці – від житлових будинків до медичних і нежитлових об'єктів.
0: У Дніпрі кількість загиблих зросла до 5, ще 25 людей поранені. Серед постраждалих є дитина, кілька людей перебувають у важкому стані. У Харкові після комбінованого удару постраждали 10 людей, серед них 11-річна дівчинка.
1: Запоріжжя також пережило серію ударів. Один із них припав на об'єкт критичної інфраструктури. Київщина всю ніч була під атакою дронів, крилатих ракет і балістики. Пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, вантажівки та житлова забудова в кількох районах області.
0: Рятувальники працювали на місцях ударів, хоча одна з будівель служби порятунку на Київщині була зруйнована. Це ще один доказ того, що ворог цілить не лише по інфраструктурі, а й по тих, хто першим приходить людям на допомогу.
1: На дипломатичному фронті Андрій Сибіга заявив: «Час паперових гарантій минув. Україна потребує реальних безпекових механізмів, а не декларацій». Він також наголосив, що агресор із правом вето у світовій безпековій системі став загрозою для всіх.
0: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над новим етапом обміну військовополоненими. Про можливий обмін найближчим часом говорив і Кирило Буданов. Для тисяч родин це одна з найочікуваніших новин, бо кожне повернення – це окрема перемога життя.
1: Європейські лідери готують зустріч у Берліні, щоб узгодити оборонний пакет і спільну позицію перед самітом Альянсу. Тим часом Україна і Литва домовилися поглибити співпрацю в обороні та енергетичній безпеці. Це важливо не лише для України, а й для стійкості всього регіону.
0: Є й новини з далекобійного напрямку. Зеленський заявив, що за січень-травень українські удари вразили 15 російських нафтопереробних заводів. За його словами, майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведено з ладу.
1: Попри важкий ранок, Україна тримається і продовжує діяти – на фронті, в дипломатії та в тилу. Кожен день приносить втрати, але й показує силу людей, які не здаються. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, вночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, вночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, вночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, вночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
4: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена.

0: коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Кажуть, долю не перепишеш. Але іноді вона сама так закручує сюжет, що тільки встигай дивуватися.
2: Особливо, коли приводить до потрібної людини, потрібної пісні або потрібного рішення.
1: Бо з віком розумієш, не всі повороти були зручними. Зате багато з них виявилися правильними.
2: Ірина Федишин. Долі.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, вночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, вночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, вночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, вночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч масованих російських ударів. Найбільше повідомлень надходить із Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Сум, Чернігова та Київщини. Є загиблі, десятки поранених, серед постраждалих – діти. Рятувальники працювали під ризиком повторних атак, а комунальні служби зранку розбирають завали і відновлюють рух. У Києві загинули 4 людей, 58 постраждали, 40 із них госпіталізовані. У місті пошкоджені житлові будинки, автомобілі, об'єкти бізнесу, АЗС та поліклініка. Найважча ситуація – у районах, де вибухи зачепили багатоповерхівки і цивільну інфраструктуру. Міські служби продовжують ліквідовувати наслідки та допомагати мешканцям пошкоджених будинків.
0: Дніпро також пережив трагічну ніч. 6 людей загинули, 36 дістали поранень. Серед загиблих – рятувальник, який працював на місці удару і загинув під час повторної атаки. У місті частково зруйновані житлові будинки, пошкоджені підприємство, пожежно-рятувальна частина, гаражі та автомобілі. Пошуково-рятувальна операція триває, адже під завалами ще можуть перебувати люди.
1: Запорізька область за добу зазнала майже 900 ударів по 44 населених пунктах. 3 людей поранені у Запоріжжі, Вільнянську та Пологівському районі. На Полтавщині зафіксовані влучання ракет і безпілотників у Лубенському районі. Пошкоджене приватне підприємство є постраждалий. На Київщині травмовані 3 людей. Наслідки атаки фіксують у кількох районах області.
0: Харківщина цієї ночі також була під комбінованою атакою. У Харкові та громадах області постраждали 14 людей. Горіли житлові будинки, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. У Сумах безпілотники влучили в приватний будинок і багатоповерхівку, виникли пожежі. У Чернігові після атаки загорівся приватний дім у центральній частині міста.
1: На тлі масованого удару Польща підняла військову авіацію та привела в дію чергові сили безпеки повітряного простору. Українські посадовці закликають партнерів діяти рішучіше, адже кожна затримка означає нові ризики для мирних людей та цивільної інфраструктури. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, атаки на мирне населення мають отримати сильну міжнародну відповідь.
0: Є й фронтові підсумки. За минулу добу російська армія втратила ще 1440 військових. Сили оборони також знищили десятки артилерійських систем, понад 1500 дронів та сотні одиниць автотехніки. Українські військові продовжують стримувати тиск на ключових напрямках і тримати оборону попри інтенсивність боїв.
1: Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають День боротьби з розладами харчової поведінки та День проголошення Італійської республіки. Православна церква вшановує святого Никифора, патріарха Царгородського. Попри важку ніч, країна тримається, допомагає постраждалим, підтримує рятувальників і продовжує день у роботі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, вночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, вночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, вночі 13 градусів. У Києві хмарні.

0: Місяць збільшуватиметься. В день 24, уночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіці.
3: Кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, вночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, вночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, вночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, вночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

dado ya. Топаю за чараони, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є слова, які люди кидають легко. А є такі, до яких треба дорости серцем.
2: Коли кохання – це вже не красиві повідомлення до опівночі, а бажання бути поруч у звичайних буднях. Із шостої позиції Нікіта Кісельов.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила одну з наймасштабніших нічних атак за останній час. Росія випустила 729 засобів повітряного нападу, 73 ракети і 656 безпілотників різних типів. Основний удар припав на Київ. Також під атакою були Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. Сили оборони неба знешкодили 642 цілі, 40 ракет і 602 дрони. Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на десятках локацій. У столиці пошкодження є в кількох районах. Рятувальники працювали відночі, а серед постраждалих є діти.
0: Найважчі наслідки у Києві та Дніпрі. У столиці, за останніми даними, 4 людей загинули, понад 60 постраждали. У Дніпрі кількість загиблих зросла до 9, серед них дитина 2023 року народження. На місці удару по 4-поверхівці триває пошуково-рятувальна операція. Доля кількох людей ще невідома.
1: У Харкові та області внаслідок ударів постраждали щонайменше 18 людей, серед них 11-річна дитина. Пожежі спалахували в житлових будинках, гаражах, господарчих спорудах і на цивільних об'єктах. Полтавщина також була під ударами. Пошкоджені приватне підприємство, житлові будинки та господарчі споруди, одна людина зазнала травм.
0: Загалом, за даними МВС, унаслідок комбінованого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 постраждали. Президент Володимир Зеленський заявив, якщо Україна не буде захищена від балістичних та інших ракет, такі удари триватимуть. Він наголосив, що Європі потрібна власна антибалістика, а Україні – додаткові ракети до систем «Петріот».
1: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після атаки закликав партнерів використати розблокований Європейський фонд миру для фінансування програми «Пурл». Йдеться про закупівлю додаткових систем і ракет «Петріот» для України. На тлі постійного дефіциту боєприпасів для захисту неба це питання залишається одним із найкритичніших.
0: Є і важлива соціальна тема. Мінсоцполітики розпочало громадські консультації щодо плану дій на 2026-2027 роки. Документ стосується можливого завершення тимчасового захисту українців у Євросоюзі. Мета – заздалегідь підготувати державу до різних сценаріїв і створити умови для добровільного повернення громадян додому.
1: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу росіяни втратили 1440 військових, десятки артсистем, бронетехніку, безпілотники та понад 500 одиниць автотехніки і спецтехніки. Попри важку ніч, країна тримається, служби працюють, а люди підтримують одне одного. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: зараз реклама.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, вночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, вночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, вночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, вночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Кохана. Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кілька

0: зараз реклама.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А от із чартами все як у Шекспіра. Сьогодні ти на сцені, завтра драматична пауза.
2: Але якщо пісня вибуває з хіт-параду, це не трагедія, це просто новий акт.
1: А ми можемо тільки подякувати цій пісні за участь у шлягер-параді.
2: Віталій Козловський,

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, вночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, вночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, вночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, вночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: життя.
1: Зараз реклама.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна оговтується після однієї з найважчих нічних атак Росії за останній час. Найбільше постраждали Київ і Дніпро. У столиці вже підтверджено 6 загиблих і понад 60 поранених. А рятувальники та комунальні служби досі працюють на місцях ударів. У Дніпрі кількість загиблих зросла до 11. Серед них 2 дітей. Ще 37 людей дістали поранення, і пошуково-рятувальна операція триває. Місцева влада заявляє, що ворог застосував касетні боєприпаси, аби збільшити кількість жертв серед цивільних, рятувальників і служб міста.
0: Під ударом знову була енергетика. У Києві травмовано 2 енергетиків ДТЕК, пошкоджено інфраструктуру енергопідприємства та об'єкти нафтогазової галузі. Частина споживачів у столиці – Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях – тимчасово залишалася без світла.
1: На Харківщині Росія атакувала один із ключових об'єктів «Нафтогазу». Спершу по ньому били безпілотниками, а приблизно за годину повторили удар ракетами. Люди не постраждали, але наслідки фахівці зможуть повноцінно оцінити лише тоді, коли дозволить безпекова ситуація.
0: Є й відповідь сил оборони. Вночі було уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Після влучання на території підприємства спалахнула пожежа. Також підтверджені удари по російському комплексу «Панцир-С-1» у Криму, складу безпілотників, пунктах управління дронами та кораблю окупантів у районі Міжводного.
1: На Донеччині за добу російські війська 16 разів обстрілювали населені пункти. Одна людина загинула, ще 13 дістали поранення. На Харківщині через удар дрона по тепловозу постраждав залізничник. А в Києві після атаки згорів автосалон електромобілів на Подолі.
0: Антикорупційні органи викрили схему заволодіння майже 170 мільйонами гривень «Енергоатому». За даними слідства, йдеться про закупівлю обладнання для Ташлицької гідроакумулювальної електростанції за штучно завищеною ціною. Серед підозрюваних – організатор схеми та колишній посадовець підприємства.
1: Служба безпеки затримала на Закарпатті агента російської воєнної розвідки. Він збирав дані про оборонні заводи на заході України, їхню продукцію та працівників. Попри важкий день, країна тримається. Медики рятують поранених, енергетики повертають світло, а рятувальники працюють до останнього.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, вночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, вночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, вночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, вночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд присвячений інвестиціям.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: хто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіці.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 2 червня. У Львові місцями зливи. Вдень 15, вночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 17, вночі 14 градусів. У Харкові тепліше і переважно сухо. Вдень 24, вночі 13 градусів. У Києві хмарність збільшуватиметься. Вдень 24, вночі 14 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила важку ніч під масованими російськими ударами. У Києві пошкоджені 5 медичних закладів, серед них спеціалізовані лікарні та центри первинної допомоги. У Голосіївському районі один із медзакладів частково зруйнований, пошкоджені 2-й і 3-й поверхи. У столиці кількість постраждалих зросла до 79 людей. Під час тривоги станції метро стали укриттям для понад 41 тисячі людей, серед них майже 4,5 тисячі дітей. Для Києва це один із найвищих таких показників за останні роки. У Голосіївському районі триває ліквідація наслідків ударів біля метро Васильківська та на Теремках. Сильно пошкоджена поліклініка, є руйнування нежитлових будівель і сліди пожежі. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та медики.
0: У Дніпрі після російського удару вже відомо про 12 загиблих, серед них 2 дітей і рятувальник. Ще десятки людей травмовані, пошуково-рятувальна операція триває. 3 червня у місті оголошене Днем жалоби, і за кожною цифрою тут окрема людська історія.
1: Постраждали й інші регіони. У Херсоні через атаку дрона поранена 16-річна дівчина. На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку. Потрібно вивезти понад 7 тисяч людей. Серед них багато дітей та маломобільних мешканців.
0: Росія також атакувала один із ключових об'єктів групи «Нафтогаз» на Харківщині. Спершу били дронами, а згодом ракетами, намагаючись ускладнити роботу енергетичної інфраструктури та людей, які її відновлюють.
1: На енергетичному напрямку Україна і Туреччина опрацьовують новий маршрут постачання газу через українську газотранспортну систему та підземні сховища. Це ще один елемент енергетичної стійкості, яка нині має не лише економічне, а й безпекове значення.
0: У Польщі лідер правої конфедерації Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу. На цьому тлі в Європі готуються обговорити майбутнє захисту для українських біженців, але рішень найближчим часом не очікують. Також триває підготовка нового санкційного пакета проти Росії.
1: Є й важлива соціальна тема. До освітнього омбудсмена з початку року надійшло 168 звернень щодо насильства, жорстокого поводження та дискримінації в закладах освіти. Це більше, ніж за весь попередній рік. І сигнал, що школам та громадам потрібна швидка і системна реакція.
0: А завершимо культурною нотою. На книжковому арсеналі серед лідерів продажів видавництва «Ранок» були дитячі книги та українське фентезі. Українці знову показують, навіть у складні дні ми читаємо, створюємо, підтримуємо своїх авторів і тримаємо внутрішній світ живим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: хто.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра в день 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра в день 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра в день 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, в день 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: зараз реклама.
1: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
2: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: хто?
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіці.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра в день 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра в день 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра в день 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, в день 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У хіт-параді, як у житті, деякі зустрічі дуже красиві, навіть якщо вони не назавжди.
2: Ця пісня була з нами ніжно, легко і по-справжньому тепло.
1: І з настроєм. Але ми не кажемо прощавай. Ми кажемо до наступного романтичного повернення.
2: Сьогодні пісня залишає наш чарт, але звучить для вас ще раз.
1: Жанна Алтавська, «Метеликом в долоні».

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Ой, куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
2: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
4: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову проживає важкий день після масованих російських ударів. У Дніпрі вночі зросла кількість загиблих. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще 3 людей. За даними обласної влади, загинули вже 15-ро, десятки людей поранені. І вже вдень росіяни знову атакували Дніпро дроном. Удар прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Медична допомога знадобилася 2 дітям – брату і сестрі. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Місто фактично пережило 2 хвилі болю за один день.
0: У Києві після нічної атаки рахують пошкодження цивільної інфраструктури. У 3 районах столиці постраждали 11 закладів освіти – дитсадки, школи, коледж і заклад професійної освіти. Також пошкоджені медичні установи, а на Святошині зруйнована 2-поверхова адмінбудівля – податкової.
1: Є й важлива новина від Служби безпеки. Правоохоронці заявили про затримання чоловіка, який, за даними слідства, допомагав Росії готувати удари по Дніпру. Він відстежував польоти української авіації та передавав інформацію ворогу. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
0: Ще одна гучна справа. Верховний суд залишив чинним вирок колишньому клірику Московського патріархату у Дніпрі. Його засуджено до 10 років ув'язнення за розбещення малолітніх дітей. Рішення попередніх інстанцій остаточно підтверджене.
1: На міжнародному напрямку лунають різні сигнали. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав відкрити 1-й переговорний напрям щодо вступу України до Євросоюзу. Водночас у Польщі частина політиків вимагає жорсткішого тиску на Київ через історичні суперечки.
0: У спорті день теж емоційний. Міжнародна федерація фехтування зняла обмеження з російських дорослих спортсменів і дозволила їм виступати з національною символікою з чемпіонату світу 2026 року. Рішення вже викликало різку реакцію в Україні.
1: А завершимо сильним українським акцентом. Марта Костюк обіграла Еліну Світоліну у 1-му українському чвертьфіналі «Ролан-Гарос». І вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру «Великого шолома». Після матчу вона присвятила перемогу українському народу.
2: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: авто.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра в день 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра в день 16, уночі 12.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси з

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд присвячений інвестиціям.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
2: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра в день 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра в день 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра в день 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, в день 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є люди, які дуже делікатно натякають. Зробіть, будь ласочка, трохи гучніше.
2: А є Діма Прокопов. І тут усе чесно, прямо і без переговорів із сусідами. Із 9-ї сходинки Діма Прокопов.
3: Зробіть гучніше!

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Дніпро продовжує оговтуватися після нічного російського удару. Пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі вже завершили. Загинули 16 людей, ще 42 дістали поранення. Серед постраждалих – 4 дітей, 3 з них залишаються в лікарні. Це дуже важкий день для міста. 3 червня у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. І майже одразу після нічної атаки росіяни знову вдарили по місту безпілотником. Цього разу по іншій багатоповерхівці, де постраждали 2 дітей.
1: Київ також підраховує наслідки нічного удару. У Подільському районі сильно пошкоджені автосалон електромобілів та житловий будинок поруч. У будівлі частково зруйнована покрівля, частина автомобілів розбита. Але головне – зараз безпека людей і робота служби на місці.
2: Президент повідомив, що Росія визначила однією з цілей українські компанії, які розвивають ракетні технології. За його словами, Москва сприймає український прогрес у власних оборонних розробках як стратегічну загрозу. Україна, своєю чергою, готує відповідь і посилює захист таких напрямів.
1: Є й дипломатичний трек. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським на початку наступного тижня. Умова – домовленість щодо прав угорської меншини в Україні. Технічні переговори, за його словами, просуваються обнадійливо.
2: В економіці одразу 2 помітні новини. Податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 мільярдів гривень через мережу з понад 2000 ризикових компаній. А європейський дискаунтер Pepco офіційно підтвердив. Перші магазини в Україні планують відкрити у жовтні 2026 року.
1: У Польщі лідер правої конфедерації Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу. На цьому тлі в Європі готуються обговорити майбутнє захисту для українських біженців, але рішень найближчим часом не очікують. Також триває підготовка нового санкційного пакета проти Росії.
2: Є й важлива соціальна тема. До освітнього омбудсмена з початку року надійшло 168 звернень щодо насильства, жорстокого поводження та дискримінації в закладах освіти. Це більше, ніж за весь попередній рік. І сигнал, що школам та громадам потрібна швидка і системна реакція.
1: Цифрові сервіси сьогодні теж дали збій. Користувачі скаржилися на проблеми в застосунках банків, месенджерах, соцмережах, стримінгових платформах і хмарних сервісах. Частина труднощів могла бути пов'язана з перебоями в роботі великої хмарної інфраструктури.
2: І на завершення – трохи світла з українського спорту. На Ролан-Гарос Марта Костюк після перемоги згадала російську атаку на Україну і присвятила свій успіх українцям. Трибуни відповіли оваціями. І це був момент підтримки, який сьогодні особливо важливий.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра вдень 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра вдень 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра вдень 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, вдень 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 2 червня та 3 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра в день 22, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра в день 16, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері хмарність посилиться. Завтра в день 21, уночі 13 градусів. У Києві ввечері захмариться. Завтра місцями зливи, в день 16, уночі 12 градусів. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Деякі люди входять у твоє життя так, що після них уже складно дивуватися звичайним речам.
2: Бо коли поруч є твоє особисте диво, всі інші чудеса світу трохи нервово переглядаються між собою.
1: І найцікавіше, що це диво не обов'язково робить щось грандіозне. Іноді достатньо погляду, голосу або простого «ти як?» у потрібний момент. І світ починає грати по-новому.
2: І з четвертої позиції Артем Пивоваров. Восьме диво.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є стан, коли ти наче поводишся нормально, але усміхаєшся телефону без жодної причини.
2: Закоханість – штука серйозна. І п'янить.
1: Олена Омаргалієва. Не п'яна. З

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Дніпро продовжує оговтуватися після нічного російського удару. Пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі вже завершили. Загинули 16 людей, ще 42 дістали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей, троє з них залишаються в лікарні. Це дуже важкий день для міста. 3 червня у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. І майже одразу після нічної атаки росіяни знову вдарили по місту безпілотником. Цього разу по іншій багатоповерхівці, де постраждали двоє дітей.
1: Київ також підраховує наслідки нічного удару. У Подільському районі сильно пошкоджені автосалон електромобілів та житловий будинок поруч. У будівлі частково зруйнована покрівля, частина автомобілів розбита. Але головне – зараз безпека людей і робота служби на місці.
2: Президент повідомив, що Росія визначила однією з цілей українські компанії, які розвивають ракетні технології. За його словами, Москва сприймає український прогрес у власних оборонних розробках як стратегічну загрозу. Україна, своєю чергою, готує відповідь і посилює захист таких напрямів.
1: Є й дипломатичний трек. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським на початку наступного тижня. Умова – домовленість щодо прав угорської меншини в Україні. Технічні переговори, за його словами, просуваються обнадійливо.
2: В економіці одразу дві помітні новини. Податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 мільярдів гривень через мережу з понад 2000 ризикових компаній. А європейський дискаунтер Pepco офіційно підтвердив. Перші магазини в Україні планують відкрити у жовтні 2026 року.
1: У Польщі лідер правої конфедерації Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу. На цьому тлі в Європі готуються обговорити майбутнє захисту для українських біженців, але рішень найближчим часом не очікують. Також триває підготовка нового санкційного пакета проти Росії.
2: Є й важлива соціальна тема. До освітнього омбудсмена з початку року надійшло 168 звернень щодо насильства, жорстокого поводження та дискримінації в закладах освіти. Це більше, ніж за весь попередній рік. І сигнал, що школам та громадам потрібна швидка і системна реакція.
1: Цифрові сервіси сьогодні теж дали збій. Користувачі скаржилися на проблеми в застосунках банків, месенджерах, соцмережах, стримінгових платформах і хмарних сервісах. Частина труднощів могла бути пов'язана з перебоями в роботі великої хмарної інфраструктури.
2: І на завершення – трохи світла з українського спорту. На Ролан-Гарос Марта Костюк після перемоги згадала російську атаку на Україну і присвятила свій успіх українцям. Трибуни відповіли оваціями. І це був момент підтримки, який сьогодні особливо важливий.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про шорти.
2: Факт перший.
1: Вперше чоловічі шорти, як верхній одяг, стали використовувати британські колоніальні військові наприкінці 19 століття. Згодом шорти стали дуже популярні в якості спортивного та повсякденного одягу.
2: Факт другий.
1: Тайські жінки не ризикують одягати шорти, бо їх можуть сприйняти за повій. Такий забобон розповсюдила мережа відомих готелів.
2: Факт третій.
1: Тайлор Вальтер Зінхофер виготовив найбільші шкіряні шорти. Зараз він претендує на новий світовий рекорд. Ці шорти мають довжину 5 метрів та ширину 4 метри, а вага їх становить близько 50 кілограмів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Aero Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі. Так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Дніпро продовжує оговтуватися після нічного російського удару. Пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі вже завершили. Загинули 16 людей, ще 42 дістали поранення. Серед постраждалих – 4 дітей, 3 з них залишаються в лікарні. Це дуже важкий день для міста. 3 червня у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. І майже одразу після нічної атаки росіяни знову вдарили по місту безпілотником. Цього разу по іншій багатоповерхівці, де постраждали 2 дітей.
0: Київ також підраховує наслідки нічного удару. У Подільському районі сильно пошкоджені автосалон електромобілів та житловий будинок поруч. У будівлі частково зруйнована покрівля, частина автомобілів розбита. Але головне зараз – безпека людей і робота служби на місці.
1: Президент повідомив, що Росія визначила однією з цілей українські компанії, які розвивають ракетні технології. За його словами, Москва сприймає український прогрес у власних оборонних розробках як стратегічну загрозу. Україна, своєю чергою, готує відповідь і посилює захист таких напрямів.
0: Є й дипломатичний трек. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським на початку наступного тижня. Умова – домовленість щодо прав угорської меншини в Україні. Технічні переговори, за його словами, просуваються обнадійливо.
1: В економіці одразу 2 помітні новини. Податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 мільярдів гривень через мережу з понад 2000 ризикових компаній. А європейський дискаунтер Pepco офіційно підтвердив. Перші магазини в Україні планують відкрити у жовтні 2026 року.
0: У Польщі лідер правої конфедерації Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу. На цьому тлі в Європі готуються обговорити майбутнє захисту для українських біженців, але рішень найближчим часом не очікують. Також триває підготовка нового санкційного пакета проти Росії.
1: Є й важлива соціальна тема. До освітнього омбудсмена з початку року надійшло 168 звернень щодо насильства, жорстокого поводження та дискримінації в закладах освіти. Це більше, ніж за весь попередній рік. І сигнал, що школам та громадам потрібна швидка і системна реакція.
0: Цифрові сервіси сьогодні теж дали збій. Користувачі скаржилися на проблеми в застосунках банків, месенджерах, соцмережах, стримінгових платформах і хмарних сервісах. Частина труднощів могла бути пов'язана з перебоями в роботі великої хмарної інфраструктури.
1: І на завершення – трохи світла з українського спорту. На Ролан-Гарос Марта Костюк після перемоги згадала російську атаку на Україну і присвятила свій успіх українцям. Трибуни відповіли оваціями. І це був момент підтримки, який сьогодні особливо важливий. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ваша реакція на чергову невдачу на роботі, зраду коханої людини або дещо інше може змусити вас побачити склянку вашого життя практично порожньою. Але насправді лише вам вирішувати, скільки в ній води. Марк Кубан, власник баскетбольної команди «Даллас Меверікс».
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді достатньо просто вийти на танцпол, і всі розмови закінчуються.
2: Бо коли дівчинка танцює, чоловіки поруч раптом забувають, навіщо взагалі зайшли в кімнату.
1: Стояв собі спокійно, думав про справи, а тепер уже просто намагаєшся виглядати природньо.
2: Знаєш, хороший танець – це коли навіть скромність на хвилинку бере вихідний.
1: Тому, дівчата, прошу, не стримуйте себе. Дюплекс-бенд «Дівчинка, танцюй!»

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про ще одну легенду світового футболу. Ім'я футболіста дане йому при народженні – Ліонель Андрес Мессі. І декілька цікавих фактів про цю персону. Володіння футбольними навичками у Мессі, як то кажуть, у крові. У його сім'ї ще є футболісти – двоюрідні брати Еммануель і Максі Б'янкуччі, які виступають за клуби Південної Африки. Крім видатних заслуг у світі спорту, футболіст є доброю і чуйною людиною. Він заснував благодійний фонд «Лео Мессі», який допомагає дітям із серйозними захворюваннями. Близько мільйона доларів Мессі пожертвував у 13-му році на ремонт дитячої лікарні в місті, де народився сам. Він дуже сором'язливий з дитинства, і багато важливих речей він вважає за краще обговорювати та повідомляти в СМС-повідомленнях. А коли він забиває гол, то поводиться дуже стримано. Піднімає руки до неба, звертаючись до своєї покійної бабусі. Бабуся ж була дуже важливою людиною в його житті. Її не стало, коли хлопчикові було лише 10 років. Але Ліонель досі вірить. Вона спостерігає і доглядає за ним. Ще варто відмітити, що дозвілля Лео Мессі проводить із сім'єю. У домашній обстановці футболіст любить пограти у PlayStation. А музичний стиль, якому віддає перевагу легенда футболу, це самба. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про нафту.
2: Факт перший.
1: В основі нафти лежить морська вода і планктон, що мешкав на Землі десятками мільйонів років тому. Хоча це відкриття вчені зробили відносно недавно.
2: Факт другий.
1: Найбільшими запасами нафти з відомих сьогодні мають 5 держав Перської затоки. На їх частку припадає 2/3 відкритих родовищ.
2: Факт третій.
1: Всього одна крапля чорного золота здатна зіпсувати 25 літрів питної води.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Трент. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Audi.
1: Історична довідка.
0: Найвідоміший автобренд Audi заснував Август Хоріх ще на початку 20-го століття. І є цікава історія про власне назву. Так от, свого часу Аугусту Хоріху було заборонено використовувати власну назву Хоріх для своєї автокомпанії. І тоді було прийнято рішення взяти слово Audi. А чому? А все тому, що німецькою слово «хоріх» означає «слухати». Те ж саме, тобто «слухати» означає і нове слово «ауді», але у перекладі з латинської мови.
1: Автопортрет.
0: А тепер про різні марки «ауді» і про те, де і у кого їх можна було побачити. Ну, по-перше, концепт «Car Audi RCQ» був спеціально створений компанією Audi для фільму «Я робот» у 2004 році. А ще одразу три моделі можна побачити у культовому фільмі 2008 року «Залізна людина». Це суперкари Audi R8, S5 та Q7. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

кобіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.